0: don't dewi shue zu da rusu nian de la yin ni mang zu ji ke bin la nian zi don wi ringa tinga ji nian de xie xie to juin ni bo xie gui mo zui deng yin yo bo zhugi ba dang lo den yuwa me bada di la sabi dang ki mang zu lang xio juin chung xie ba dang tong da ma sun to mang zu nian zhap ji duan da chung zang nama ringa dang wi da si gu ge duan chi la zi ni dang zi xie gui ba ma zi ta ba di ni ma don wi nam ju to ni mang zu nian zhap ji rusu nian de chung zang jui di xie de mang zu cui Rousseau xie niya, tao jie xin ki yueba dam. Rousseau nian dian tao jie xin ki yueba, ke bing la su xiong xin ki yueba jie nyong zu tuba xie ni, tang ki biu tu si xiong yin mo ye ten tu tong gui. Jue di ki zhun zhe sa te to jia qie tong gui xin, yao song dang ten zu xia ju ni nyang zi xie ba dang, xie xie to jue di, jue xiong jie la gun di tong di. Jue nam jie jie jue di xie bi lai ki lang su ting zu zui ni, ye le jie jie ju ni ba qie le tongwa dang, nian dian xia lu jia jio, nian gu ta ji tu xie gui. Genji dian juo xia juo dang zi xie gui xin. Dang si ji zong ge kuwa dang, ji wei ji qie dian genji nimbo ku gui ba ma zi. Rang ri bi lai dian la dang zi xie ba dang, kong dong nian chi xie ba. Ye ren la gundi dong wa jie jing, gen ni cien bi nu ba duan di. Ri kwa gen ga da ye ren ne tao jue xie wa dang, chung sa ne tao jue xie ne. Bie zhong yuri de kui da bi dao gong pi yong juo, xie zuo ji kuo yu zong bo xi, duan gui xi su ba ri. Chang do zhong qin zuo gong zong ba tao xiang ge ri di ne. Yunnan xin qi de qin biri rong xiong ku, de qin zong la jiong da xie to. Sangyue ba to xe mi tong chua ka xie yue bi zhuang ren zhen ne da du. Mao de jiu yi biu to ting tong po xue kar jin, mao ta na xiu min lam du nguye jiu ba ri. Xie lo jitong ku jia nga jiu long, mao de jiu yi bi tan zui ba cui. Yong zar ji lang bu de ju ne, san nip ji ga gui jun zi ji do xiu mei ba zong gu cu yue. Yunnan ne do tian xie de, Biyo la xue bi lambu di sangyue ba dam jie ba bado xiam dung ju ni mao de jo ki bi tanzi ba cui me sen gu wi dam ju la ju li xin gu cu yu ba ri.
1: San gu ba yang za zha zheng zi ba dang ta la di zi gang ban zu mu ta bi ngang zha ji ji yu bi cang ma la din jia ti ye su xi gu bi zhen ke xi yu qian du zhong qian zu gang zong bei tou xiang Jalam Tronzo Tronzo Terji Chiku Lishi Bajan Siji Ngazu Diri Yonsa De Pakri Jalam Tronzo De Rijet Yubi Tien Chesu Ni Zangro Guji Yo Tata Lam Chika De Jiji Lam De Tsu Ru De Bo De Zangme Jisong Pari Sangu Bi Diri Ngi Renzi Je Jisa Ra Gangra Si Nzi Guba Xiong Yang Nam Da Mendo Diri Yungwe Lamba Chama Jia Jo Ki Lamba Shata Rindu Tala Di Zi ये छ चंबो दिने यांगजा चारि होने जुजिन यो पाता ट्रोम छो कप दिदि जिनरो मा चाचो के लंबति छिने योन लु सोंग सोंग सी सोंग पारे जान छि जिले जे ने द कर योन के संगो बा तांबो दि छिनि ला सजि थौ कर जे ना से लंगु स न्यामलि सिं खि सिं बि ते तपनि तव ला जि से यरा जे क यि सी सोंग पारे संगो बा तां छि बा जो गन नि थु दि बे थौ श्यां ला जु बा तां ति जि रे सिम तं जु यो Laya di chizu zhe zang zhe ji zhe ting tang jo yu pa tang. Zhe ting da bai tau ki mang di ju ji bi mang tang na xie yu pa ri. Da bara nya ca ya bu xiong yi qian du yi ji nyi xi chu ni. Gap di di ji mang tang nan ba ngu tau. Da xio jia tang ni shi za zhu ki zhe xio ni bi. Ci di ni di qi ni bai tau qiu su bong ju xie pa tang. Ji ci ji ni bai tau song xin. Zha ma sam jia la zhu xio de cong a tang. Bai tau ki gong tang bu. Chachau kong tam tang, po ma chal ha zong wa re, chalo jitong gajia nga chalo yi da chabara, ma di ju ju bi chasho zi zi zi ni ki, da sho jia tang ni shi za chu na. Ni nda ni, yi na di chinta ju pa tang, yu di ki ki ku jin zi tab shu tang tab zu si di, pe to shang tang zo gang zong jin ru tong wa re. Di ni, la ji jab zi, ca ka lu lao ji yu bi, ca ka lu yi yan ji jang gu zu yu, jian zi ji, ma di ji zi bi, De kar de maa ten maa jiong yong yo, do de da to, men di de kong maa mung tong jie yo la. De ngun de kar du ju jie yo, yong jie ji da bra nya ca ya bu xie yo la. Pe to yong jie de ne, ngu zu yo ji song ba re. Gap de di maa di ji ji bin tan zi bra, ren zi yo qi tang, cha long gu qi ji, jun qi so gang ya me jang. Men da tang, za jia jib de kar ne, ri long maa bu gat di le yo. Lambar de ngi sam na, gap di di tang zi ba cho la, yu na maa bu, chen yu ngi ri nyam xiong. Ye na a ko nang bi ga du tang yu ba di da chi de si ni, meng tang tang ju si yo. Ko nang bi ru di nze pa na, gen chi si yi, ngi ri di nze pa na, nyong ru si pa zang ri. Gen gu da ba chi rin ki, ge cha ni ji, maa di ji ji bi tang zi ba cho ro,